سلام تنایست لینگ آدمچ اوچ یه ترانزیت نو ترانزیت بر رادیو فوری بیزد تن اسمت نت واند اف ام لای که استرالیا بریزبن کتما یه میتال الف سامن تاوی یه رادیو پروگرام نو ترانزیت کسامن توت آورد عرف بلاتوی متادام توت و دکتا اوس سامن ترانزیت متادر گوبت پروگرام نو بتهای باوچ اگر لالوی تو پیاویان مرجای میشد یه میاستمر مهبرایت سری میفتر دیوم میتو پیاوی باحال نمیاست واقع نه یه میگو لب پروگرام نو پروگرامون از گاجی چه مگر بلاتو داغم افور کنیم. بالفوس همینت بعد آبی آب تفت در تکنیک چگر مکنیت ترانزیت علتال لفم لذیم میکردند ایک آلن. علتال لفون پروگرام ترانزیت رادیو با میلوی تلگرام گز اچلای تاگینو تلاچو. خلونم یال لفوی ترانزیت پروگرام هش دگمو 4eb.org.au درگز لایگب تاچو. ترانزیت بلاچو سرچ با مادرگ مادمت چلای لاچو. لذاریک علگب تنین ببرو یه ترانزیت مدبی نیاز گجت به فاسیکا و آل مکنیت ایک اربم. سلزی لذاری یه تلای جوی بر موسیقی آو چنده ماست دم تاچو. با آلون لام تاکب رو بامولو ملکامی فاسی کاب آلن دیونه لاتون منیالن با آلاتن امیدم کو تو داش موسیقی آوچن یالما قارت بتکت اتاس دم تاچوالو هنی به پروگرام آچن ماب که آلات همال شیمت آلو بدگامی ملکام با آلیونه لاتو کترانزیت کار ملکام کویتا